0: 美伊战争跨越200天，海上对抗持续升级。
1: 如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
2: امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ。
0: 胡塞武装连夺红海多处据点，两大国际能源要道同时告急。
2: اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی‌ها باید منطقه رو ترک کنند.
0: 风云对话独家专访伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢。今年2月美伊战争爆发以来，尽管双方曾在6月一度达成阶段性协议，但脆弱的停火很快便宣告破裂。进入9月，美伊对抗再度激化，美国持续加码对伊朗石油及航运领域的全面封锁与制裁，而伊朗则展开强力反制，在持续限制霍尔木兹海峡通航的同时，直接将打击矛头对准美军军舰，地区局势再度陷入剧烈动荡。伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢本周率团出席第13届北京香山论坛，他在会议期间接受了风云对话的独家专访。
1: 谢谢副总参谋长今天接受我们的采访。想先和您聊聊最新的情况，因为在8月底美伊恢复交火以来，我们也关注到伊朗的打击范围呢，也从美军的中东基地扩大到了美军的军舰。首先想请问，为什么会有这样的转变？那伊朗军方现在的这种军事的策略是什么？
2: تشکر میکنم از اینکه این مصاحبه رو ترتیب دادیم، اینکه در این سفر ما بتونیم مواضع جمهوری اسلامی رو برای مردم عزیز چین و همه جوامع جهانی انشاءالله بتونیم ارائه بدیم. در مورد سؤال شما، مواضع جمهوری اسلامی در هر جایی که تهدید برای جمهوری اسلامی باشه، چه در خشکی باشه چه در دریا، برای ما فرقی نداره. ما از همون روز آغاز جنگ هم با ناوها می جنگیدیم هم با پایگاه‌های استقراری در کشورهای اطرافمون، با همشون همزمان می جنگیدیم.
1: 但是也有评论说，因为现在美国的封锁和美国的经济制裁也让伊朗感受到很大的压力，所以现在伊朗没有其他的选项，只能选择升级战事去加大给美国施压。你怎么回应？
2: فشارهای اقتصادی تنها برای ما نیست. فشارهای اقتصادی برای طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها بیشتر از ماست. امروز مردم آمریکا بیشتر از مردم و ما سردمداران آمریکا را تحت فشار قرار دادند. این اولا. دوم این که این فشارها برای کل دنیا تقسیم شده. الان ذخایر نفت جهان داره مصرف میشه و مصرف شده، ولی ما نفت تولید کننده نفتیم، لذا ما چندان خودمون رو در معرض فشارهایی که نسبت به آمریکا هست کمتر می‌بینیم. یعنی ما بیشتر می‌تونیم تحمل کنیم تا آمریکایی‌ها. تحمل ما نسبت به جنگ نسبت به آمریکایی‌ها بسیار بیشتره. ضمن اینکه این جمله را اضافه کنم که ما از 18 فروردین سال 59 توسط آمریکا تحریم شدیم، نه جنگ امروزی. اونها 47 سال میخوان ما رو با ما بجنگن و این پرونده رو روی میز دارند. امروز هر چی که داشتند آوردن روی صحنه اجرا کردند و خودشون موندن تو این گردابی که خودشون درست کردن.
1: 但是如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
2: آمریکایی‌ها هر آنچه که در چنته داشتند در 40 روز آوردند توی صحنه. چیز دیگری روی میز ندارند. آمریکا تمام توان آمریکایی ها با ما جنگید با ناوهای هواپیمابر 13 میلیارد دلاری با ما جنگید و هیچ کاری هم نتونست انجام بده. امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ.
1: 那您怎么判断现在的局势？您认为还有可能继续升级吗？还是说有可能回到谈判？
2: ما همطوری که در جنگ ثابت کردیم هم برای جنگ آمادگی کافی و کامل داریم هم برای مذاکره ما کنار نگذاشتیم این توافق نامه را آمریکایی ها کنار گذاشتند اگر اونها برگردن پای میز مذاکره و این اقدامات هر روز مصاحبه هایی که میکنند اینها را کنار بگذارند ما هم هستیم ما کنار نگذاشتیم ولی اگر اونها بخوام بجنگند ما مرد میدانیم
0: 局势升级之际，作为国际能源要道的霍尔木兹海峡仍处于实际封锁状态，通航量持续在低位徘徊。战前平均每天有约125艘商船通行，而近期单日的通航量已锐减至不足10艘。据国际机构监测数据显示，9月14日仅有4艘商船冒险通过。与此同时，伊朗正进一步扩大其海上管控范围，宣布将划设全新的海上制裁区。
1: 我也关注到，伊朗近期还宣布会设立一个新的制裁区，这个范围更广，是从恰巴恰尔港一直要延伸到阿曼湾和阿拉伯海。所以想请问，现在霍尔木兹海峡已经实际封锁了，那为什么还要再设立这个新的制裁区？具体会如何运作呢？
2: این منطقه محدودی که ما اعلام کردیم برای اینی که آمریکایی‌ها این منطقه رو ناامن کردند و ما برای اینکه بخوایم این منطقه امنیت رو امنیت پیدا بکنه ما منطقه‌ای را مشخص کردیم گفتیم که تو این منطقه باید امن باشه این منطقه باید امن باشه این منطقه‌ای که ما اعلام کردیم امروز در همین جنگ باید این وضعیت ایجاد بشه آمریکایی‌ها اگر بخوان تو این منطقه تردد بکنند دچار مشکل میشن این منطقه‌ای که ما اعلام کردیم.
1: 所以这个制裁区我可以理解为是针对美方的军舰和邮轮的吗？
2: بله دشمن دیگه کسایی که با همراهی با آمریکا میکنند یه تعداد از کشتی‌هایی هستند که پشتیبانی میکنند برای ناوهای آمریکایی برای اونها هم شامل میشه ولی بیشتر برای خود ناوهای ناوشکن‌های آمریکایی و کسایی که همراهی می‌کنند با آمریکا.
1: 也就是说，其他国家的通航仍然会受到保障的吗？我们也关注到，之前伊朗和阿曼已经同意要设立一条新的临时航道，想请问这条临时航道的进展目前如何了？谁来保护在这条航道上的通航呢？
2: مسیری که ایران و عمان مشخص کردند یک مسیر کاملاً مشخصیه با هم به توافق رسیدیم این برای اینه که در زمانی که در منطقه امنیت وجود داشته باشه آمریکایی ها اینجا را ناامن نکنند الان محاصره ای که ایجاد شده در خارج از تنگه هرمز در محدوده آبهای عمان تو اون منطقه آمریکایی ها ایجاد ناامنی میکنند اگر چنانچه این ناامنی وجود نداشته باشه برای تمام کشتی های دیگر آزاده و میتونه تردد بکنه از اون مسیری که ما مشخص کردیم از مسیر خارج از اون ممنوعه
1: این چه هنگ دام موسیان یه شی یو شوفی ده شجی و کالوی ده دوی ما
2: هزینه و برو مرور بیشتر برای خدمات ارائه خدمات نه برای تردد ارائه خدمات مثل بهداشت مثل بحث های در اصل امن سازی منطقه یعنی از مین و سایر چیزها اینها برای ارائه خدمات برای تردد نیست
1: 因为霍尔木兹海峡它仍然是一条国际能源要道，但是我们看到近一段时间每天通过霍尔木兹海峡只有不到十艘的商船，所以想请问伊朗打算如何回应国际社会的这种需求，要保障能源要道的畅通呢？
2: تنگه هرمز قبل از این جنگ کاملا آزاد بود و تا زمانی که امریکایی ها محاصره را ایجاد نکرده بودند آزاد بود، تردد می کردند حتی داخل شروع جنگ. امریکایی ها جلوی تردد کشتی ها را گرفتند و تا زمانی که این ناامنی در منطقه وجود داشته باشه ما مجبوریم باید این تنگه بسته باشه و این شرایط باید ایجاد بشه. اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی ها باید منطقه رو ترک کنن.
1: 意思也就是要等到战争完全结束之后，伊朗才会考虑重新开放霍尔木兹海峡。
2: این برمیگرده به تصمیم آمریکایی ها. فشاری که جامعه جهانی و مردم آمریکا امروز به رئیس جمهور آمریکا میارند، این باعث میشه که باید تصمیم بگیره. وقتی با ناوگان‌های خودش آمریکایی‌ها اومدند جلوی تنگه هرمز آرایش گرفتند، ما راهی جز این نداریم، ضمن اینکه ما را تحریم کرده، یعنی برای همه آزاد باشه غیر از ما، این معنی نداره. خود رئیس جمهور سابق آمریکا میگفت که یا برای همه یا برای هیچ کس، یا برای ما یا برای هیچ کس. ما که این حرف رو نمیزنیم، ما میگیم آمریکایی ها بکشن کنار، منطقه رو از وضعیت در اصل محاصره در بیارن، منطقه آزاد میشه.

0: 美伊战争跨越200天，海上对抗持续升级。
1: 如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
2: امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ.
0: 胡塞武装连夺红海多处据点，两大国际能源要道同时告急。
2: اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی‌ها باید منطقه را ترک کنند.
0: 风云对话独家专访伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢。霍尔木兹之外，另一条国际航运命脉曼德海峡的局势也持续升温。9月10日，也门胡塞武装夺取红海战略港口穆哈，随后控制了曼德海峡中央的毗邻岛，并继续夺取大小哈尼什岛等战略据点。同时，作为规避霍尔木兹海峡封锁的关键替代路线，沙特全长约1200公里的东西输油管道也因遭到无人机袭击而陷入停运。该管道原本承担着每天400万到500万桶的运力，沙特指责该袭击是伊朗支持的伊拉克民兵组织所为。从霍尔木兹到曼德海峡，美伊战争的外溢效应正在牵动两条关键能源通道。其中，伊朗与胡塞武装以及所谓的抵抗阵线之间究竟如何联动协同，也再次成为外界关注焦点。
1: 另一个情况我们关注到的是，近期胡塞武装它控制了红海沿岸和附近的岛屿，也进一步巩固了对曼德海峡的控制。想请问，这多大程度上是和伊朗协调之后的军事行动呢？
2: دولت صنعا و مردم یمن خودشون یک مردم آزاده و مردم عاقلی هستند. خودشون تصمیم گرفتند که این مناطق را آزاد بکنند و این تا زمانی که تلاش میکنند، تا زمانی که وضعیتشون به وضعیت قبلی برگرده، همین تصمیم را گرفتند و انجام میدند. هیچ گونه هماهنگی هم با جمهوری اسلامی نداشتند برای اقدامی که کردند. اقدامشون به خاطر این بود، زمانی که مسئولین دولت صنعا داشتند از فرودگاه پرواز می کردند، تهدیدی که براشون شد، برای دولت صنعا شد، این باعث شد که اینها کارشون را شروع بکنند، ناراحت بشند، عصبانی بشند و شروع به کار بکنند. و چون در اصل افرادی که به کارگیری شده بودند اکثرا مزدور بودند، نتونستند دوام بیارند در مقابل مردم یمن. مردم یمن با یه حرکت جهادی تونستند در عرض 3 روز کل این مناطق رو آزاد بکنند و ما دخالت چندانی تو کار اینها نداشتیم.
1: 但是从伊朗的角度来看，伊朗是不是也希望能够借助胡塞武装的力量在红海开辟新的战场，来分散美军的军力，或者是说来控制曼德海峡，以给美国造成更大的压力呢？
2: ما در مورد این موضوع اقدامی نکردیم، ولی اقدامات دولت صنعا و مردم یمن در راستای برخورد با ناوگان جنگی آمریکاست. یمن یک کشور مستقلیه، ولی در قالب جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که ایران و عراق و پاکستان و افغانستان و سایر خود یمن، اینها جبهه مقاومتی هستند که با هم هماهنگن. اقداماتی که الان داره انجام میشه در یمن و تا اتمام کار هم ادامه خواهند داد، اونی که ما اطلاع داریم، تا اتمام کار و اتمام مکانهایی که در اصل از یمنی ها به اسارت گرفته شده و غصب شده، اینها ادامه خواهند داد و اینها همه در قالب جبهه مقاومت و این نشان میده که جبهه مقاومت اون چیزی که امریکایی ها میگفتند اینها از بین رفتند، جبهه مقاومت کاملا زنده است و به تنهایی توان درگیری های بزرگ را داره. در عرض دو شب 5400 کیلومتر مربع از سرزمین های خودش را آزاد کرد.
0: 美伊战争持续已超过200天。 9月14日，美国国防部监察长首次承认，美军先进武器已经出现战略库存短缺，弹药补充面临军工产能瓶颈。此前，美国媒体还披露，美军大量消耗萨德和爱国者等高端拦截弹，部分库存恢复至战前水平可能需要数年时间。早前，特朗普则公开否认弹药不足，表示美国拥有几乎无限的高端弹药，并正以前所未有的速度扩大军工生产。而伊朗同样面临长期作战的消耗。9月10日，《华尔街日报》援引美国和中东地区官员称，伊朗已经利用库存零部件在地下设施恢复组装弹道导弹，但目前数量仍低于战前水平。而美国的制裁和海上封锁也在持续冲击伊朗经济。伊朗总统佩泽西奇扬8月底承认，近几个月伊朗的进出口下降了约25%到35%，伊朗正处于战时经济状态。
1: 现在战争已经持续有半年多了，外界非常关注伊朗的军事实力的情况。我想请问的是，伊朗现在是在消耗战前的库存，还是说已经有能力可以通过战时的生产来维持一个长期的作战？
2: ما در طول جنگ تولید تجهیزات نظامیمون در کشور هیچ وقت تعطیل نشده، حتی در داخل جنگ، زمان جنگ. و اون چیزی که تمام مردم دنیا دیدند در جنگ ما ازش استفاده کردیم، همه اون چیزی نبود که ما داشتیم. تمام اون چیزی که ما در اصل داریم استفاده میکنیم تجهیزاتی که خودمون ساختیم، تجهیزاتی که در اصل عمومیه. و بعد از جنگ هم این تولیدات بعد از جنگ 40 روزه ادامه داشته، در داخل جنگ 40 روزه هم ادامه داشته. گاهن از بعضی از کشورها ما درخواست سلاح هم داشتیم که بعضی از تجهیزات رو به ما بدن، ولی ما احساس کردیم که به زمان طولانی نیاز داریم. بلافاصله ما ریت تولیدمون را اضافه کردیم و گفتیم که بعد از جنگ حاضریم نه تنها برای خودمون، بلکه میتونیم برای سایر جاهایی که نیاز دارن، کشورهایی که دوست هستن، برای اونها هم بفروشیم.
1: 但是现在美国也在加大它的制裁力度，军方是否认为现在的经济压力已经影响到了军事的战略呢？
2: تولیدات ما تولیدات بومی ارزان قیمت و داخلیه. امریکایی ها باید برای خودشون فکر کنند. ما پهپادهای 30 میلیون دلاری آمریکا را با پدافند 100,000 دلاری به زمین کشیدیم. آمریکایی‌ها برای خودشون باید فکر کنند. لذا ما آمادگی کامل داریم برای یه جنگ طولانی.
1: 另外也想问，外界也注意到，近一段时间以来，伊朗的内部，特别是革命卫队最高领袖和政府层面之间，对于战争和停火和谈判有一些分歧。您怎么样回应

0: 外界的这种看法。
1: اینها را اختلاف نمیگند، اینها سلایقه. بعضی ها سلیقه دارند، مثلا میگن که اگر جنگ ادامه پیدا کنه تا به آینده ما به یک جایی برسیم که بتونیم مذاکره کنیم، بعضی ها میگن زودتر مذاکره کنیم. این سلیقه است، این اختلاف نیست. لذا ما کشور ایران تماما از روزی که جنگ شروع شده که امروز 198مین روز جنگه، مردم ما در خیابان ها هستند، هر شب در خیابان ها هستند. مردم ما با نیروهای مسلح ما یکی هستند، یه حرف را میزنند. چه جنگ باشه چه مذاکره، ما پیروز جنگ.
2: 第13届北京香山论坛以凝聚稳定共识、同促安全治理为主题。美伊战事持续，霍尔木斯和红海局势不断升温，如何通过地区合作管控冲突，成为本届论坛最重要的议题之一。
0: 那么在这种战争还在持续的情况下，您这次率团来中国参加香山论坛，最想向国际社会传达的信息是什么？
1: پیام ما اهمیت نقش توسعه‌ی همکاری‌های منطقه‌ای، ضرورت احترام به تمامیت ارضی، پایان دوران یک جانبه گرایی، زورگویی و تعرض به کشورها می باشد. و ضمن تشکر از مواضع دولت چین، انتظار ما هم اینه که انشالله این حمایت های دولت چین ادامه داشته باشه.
0: 那如果未来美国和伊朗以及相关方可以达成一个停火的话，您对未来的中东的安全秩序啊有什么样的考虑？那您认为中国应该在其中扮演什么样的角色？
1: من قبل از این سوال یه جمله ای رو عرض بکنم. این تو این جنگ ما رهبر بزرگی رو از دست دادیم در شروع جنگ که همه کشور ما، همه مردم کشور ما، نه تنها کشور ما، همه کشورهای حتی آزاده جهان به اون مرد اعتقاد داشتند. امروز هم فرزند اون بزرگوار سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر ماست و ما بدون چون چرا، چه جنگ بکنیم چه جنگ نکنیم، با دستور ایشونه. سوالی که فرمودید، ما در نظم جدید بعد از جنگ، اگر جنگ تمام بشه، وضعیت دنیا وضعیت بسیار متفاوتی خواهد بود. و ضمن تشکر از دولت چین که تاکنون مخصوصا در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی حمایت کردند، انتظارم اینه که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه. ما همه در این منطقه یک پیکر هستیم، جدای از هم نیستیم. کشورهایی که از دور دارن میان، خارج از منطقه دارن میان، اونها نباید اینجا باشند. ما هممون دست به دست هم میدیم و میتونیم امنیت اینجا رو به صورت کامل برقرار کنیم. و دولت چین به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی میتونه در موضوعات اقتصادی برای همه کشورهای منطقه کارهای بزرگی را انجام بده و ما انتظار داریم هم در موضوع اقتصادی هم در حمایتهایی که تا کنون از ما شده همچنان این حمایتها را در مجامع بین المللی ادامه بده.
0: سپاسگزارم. 副总参谋长，以上就是我们的问题，谢谢您。
1: تشکر می‌کنم.

0: 经常的会害怕，会想念他们的妈妈。一个幸福的家庭就在这一天之内发生了巨大的变化。穆尔塔扎是一名建筑工程师，袭击发生当天，他正在距离遇袭区域200-300米的一处工地工作。当时他还不知道自己的妻子也在另一处遭遇了袭击。
1: یادم اومد که باید به خانومم زنگ بزنم که دیگه دنبال من نیاد. هرچی شماره ها رو میگرفتم، گوشی رو میگرفتم، اینقدر شلوغ شد، ترافیک خط زیاد بود، نمیشد ارتباط برقرار کنی. به هر حال گوشیش زنگ خورد. یه آقای گوشی برداشت، گفت خانومت زخمی شده و بردیمش بیمارستان. تا اومدیم بیمارستان اتاقا گشتیم و این ور اون ور دیگه خانم شهید شده بود توی قسمت شهدا پیدا کردیم که متاسفانه شهید شده.
0: 妻子萨金娜当时37岁，拥有法律学士学位。结婚后，她将更多的时间留给家庭和两个孩子。6个月过去了，家里的生活仍在继续，但两个孩子常常想起母亲。
1: همین علی هنوز که هنوز شب و دیشب مثل دیشب گریه میکرد که حالم بده، فکر مادرش هست. یا محمد رضا همینطور. الان شروع فصل مدرسه است. قبل از مدرسه مادر می اومد قرآن می گرفت بچه‌هاش رو از زیر قرآن رد می کرد، اما الان نیست.
0: در لامر ده، ما دیدیم خیلی از این نوع خانواده‌ها خیلی شادند، خیلی شاد و خیلی مادران کامل هستند، بچه‌ها خیلی سالم هستند، رشد می‌کنند. 但是在一天之间，一场战争爆发的第一天，很多人就遭遇了不幸。希望这样的不幸不再重演。凤凰卫视李月珍、卡穆森、老麦的报道。
2: 联合国伊朗问题独立国际事实调查团周四向联合国人权理事会提交最新的调查报告。报告指出，有合理理由相信美军在今年2月对伊朗的一所小学及一所体育设施发动的空袭构成战争罪，并指伊朗当局在应对去年12月底抗议活动的行动构成危害人类罪。
3: 联合国独立国际事实调查团当天向联合国人权理事会提交了针对今年2月美伊战争爆发后的美军行动以及伊朗政府在去年12月应对反政府示威活动措施的调查报告。今年2月28日，美伊战争爆发第一天，伊朗南部米纳布的沙贾拉塔耶贝小学遭到导弹袭击。报告指出，美军的有关空袭导致包含约120名学童在内的逾150人死亡。调查专家强调，该学校为明确的民用目标，无证据表明其用于军事用途。美军在情报未经充分核实的情况下发动无差别打击，导致了平民伤亡和民用基础设施受损，构成国际法下的战争罪。此外，针对拉梅尔德一座体育中心的袭击也被认定为无差别打击，同样构成战争罪。美国总统特朗普曾表示，美军并非故意袭击学校。虽然美国国防部已展开调查，但至今尚未公布任何初步结果。而美军中央司令部在3月否认对拉梅尔德体育中心发动空袭。另一方面，调查团也对伊朗政府处理国内抗议活动的手段作出评估，指出伊朗当局在去年12月下旬爆发的全国性抗议活动中，针对抗议者采取大规模镇压、相关非法杀害、酷刑等行为，构成了危害人类罪。而伊朗方面早前将暴力事件归咎于外国势力与恐怖分子的煽动。凤凰卫视综合报道。
2: 伊朗外交部周四要求一名瑞典外交官在48小时内离境，以回应瑞典政府阻止一名伊朗驻瑞典外交官继续履职。据悉，瑞典政府此前要求一名伊朗驻瑞典大使馆外交官离境，并指控伊朗干涉瑞典安全事务。伊朗外交部称，瑞方相关指控毫无根据，并谴责瑞方阻止伊朗外交官继续履职的决定。伊朗外交部当天召见瑞典驻伊大使表达抗议，并通知瑞方一名瑞典驻伊朗大使馆的外交官需在48小时内离境。声明称，瑞方有关决定受到以色列影响，并违反国际法准则以及维也纳公约规定的相关义务。伊朗将采取包括对等措施在内的必要措施，维护自身权利和国家利益。 法国总统马克龙周四在巴黎同到访的黎巴嫩总统奥恩、约旦国王阿卜杜拉二世举行会谈，共同出席由约旦方发起的亚喀巴进程会议，商讨黎巴嫩问题。马克龙在巴黎总统府爱丽舍宫会见来访的黎巴嫩总统奥恩与约旦国王阿卜杜拉二世，三方就黎巴嫩维和问题交换意见。法国防长沃特兰与约旦将军拉哈西斯出席了签字仪式。据报还有来自欧洲和阿拉伯国家的军方高层出席，美方一名参与中东安全事务的高级军方代表也出席了会议。各方共同评估了黎巴嫩军队的需求，并讨论了有关联合国维和任务即将结束的有关事宜。巴基斯坦官员表示，巴基斯坦敦促阿富汗塔利班采取切实措施打击境内恐怖主义，遏制跨国攻击。
4: 这名官员表示，如果阿塔部队及境内的恐怖组织采取切实打击和遏制行动，巴紧张局势就不会迎来实质改善。巴基斯坦常驻联合国代表就称，过去三年里，有数千名无辜巴基斯坦人死于来自阿富汗的跨境恐袭。
5: Over the last 3 years alone, more than 4,700 innocent Pakistanis have lost their lives to terrorism emanating from Afghanistan. So no country would tolerate such a situation.
4: 这名官员还指出，巴方将在必要时根据国际法对来自阿富汗的跨境恐怖主义威胁做出适当回应，以捍卫自身安全。他敦促阿塔履行承诺，遏制恐怖主义，避免局势进一步恶化。而阿塔发言人穆贾希德则回应称，阿富汗境内并不存在基地或伊斯兰国等恐怖组织，并强调阿富汗的领土也没有被用来对付任何国家。凤凰卫视记者张宁峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
2: 稍后还有更多消息，一会儿见。

0: 美伊战争跨越200天，海上对抗持续升级。
1: 如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
2: امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ。
0: 胡塞武装连夺红海多处据点，两大国际能源要道同时告急。
2: اگر میخوان این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی‌ها باید منطقه رو ترک کنند.
0: 风云对话独家专访伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢。今年2月美伊战争爆发以来，尽管双方曾在6月一度达成阶段性协议，但脆弱的停火很快便宣告破裂。进入9月，美伊对抗再度激化，美国持续加码对伊朗石油及航运领域的全面封锁与制裁，而伊朗则展开强力反制，在持续限制霍尔木兹海峡通航的同时，直接将打击矛头对准美军军舰，地区局势再度陷入剧烈动荡。伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢本周率团出席第13届北京香山论坛，他在会议期间接受了风云对话的独家专访。
1: 谢谢副总参谋长今天接受我们的采访。想先和您聊聊最新的情况，因为在8月底美伊恢复交火以来，我们也关注到伊朗的打击范围呢也从美军的中东基地扩大到了美军的军舰。首先想请问，为什么会有这样的转变？那伊朗军方现在的这种军事的策略是什
2: 么？در این سفر ما بتونیم مواضع جمهوری اسلامی رو برای مردم عزیز چین و همه جوامع جهانی انشاءالله بتونیم ارائه بدیم. در مورد سؤال شما، مواضع جمهوری اسلامی در هر جایی که تهدید برای جمهوری اسلامی باشه، چه در خشکی باشه چه در دریا، برای ما فرقی نداره. ما از همون روز آغاز جنگ هم با ناوها می جنگیدیم هم با پایگاه‌های استقراری در کشورهای اطرافمون، با همشون همزمان می جنگیدیم.
1: 但是也有评论说，因为现在美国的封锁和美国的经济制裁也让伊朗感受到很大的压力，所以现在伊朗没有其他的选项，只能选择升级战事去加大给美国施压。你怎么回应？
2: فشارهای اقتصادی تنها برای ما نیست. فشارهای اقتصادی برای طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها بیشتر از ماست. امروز مردم آمریکا بیشتر از مردم ما سردمداران آمریکا را تحت فشار قرار دادند. این اولا. دوم این که این فشارها برای کل دنیا تقسیم شده. الان ذخایر نفت جهان داره مصرف میشه و مصرف شده. ولی ما نفت تولید کننده نفتیم. لذا ما چندان خودمون رو در معرض فشارهایی که نسبت به آمریکا هست کمتر می‌بینیم. یعنی ما بیشتر می‌تونیم تحمل کنیم تا آمریکایی‌ها. تحمل ما نسبت به جنگ نسبت به آمریکایی‌ها بسیار بیشتره. ضمن اینکه این جمله رو اضافه کنم که ما از 18 فروردین ماه سال 59 توسط آمریکا تحریم شدیم. نه جنگ امروزی، اونها 47 سال میخوان ما رو با ما بجنگن و این پرونده رو روی میز دارند. امروز هر چی که داشتند آوردن روی صحنه اجرا کردند و خودشون موندن تو این گردابی که خودشون درست کردند.
1: 但是如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
2: آمریکایی ها هر آنچه که در چنته داشتند در 40 روز آوردند توی صحنه. چیز دیگری روی میز ندارند. آمریکا با تمام توان آمریکایی ها با ما جنگید. با ناوهای هواپیمابر 13 میلیارد دلاری با ما جنگید و هیچ کاری هم نتونست انجام بده. امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ.
1: 那您怎么判断现在的局势？您认为还有可能继续升级吗？还是说有可能回到谈判？
2: ما همطوری که در جنگ ثابت کردیم هم برای جنگ آمادگی کافی و کامل داریم هم برای مذاکره ما کنار نگذاشتیم این توافق نامه رو آمریکایی ها کنار گذاشتند اگر اونها برگردن پای میز مذاکره و این اقدامات هر روز مصاحبه هایی که میکنند اینها رو کنار بگذارند ما هم هستیم ما کنار نگذاشتیم ولی اگر اونها بخوام بجنگند ما مرد میدانیم
0: 局势升级之际，作为国际能源要道的霍尔木兹海峡仍处于实际封锁状态，通航量持续在低位徘徊。战前平均每天有约125艘商船通行，而近期单日的通航量已锐减至不足10艘。据国际机构监测数据显示，9月14日仅有4艘商船冒险通过。与此同时，伊朗正进一步扩大其海上管控范围，宣布将划设全新的海上制裁区。
1: 我也关注到，伊朗近期还宣布会设立一个新的制裁区，这个范围更广，是从恰巴恰尔港一直要延伸到阿曼湾和阿拉伯海。所以想请问，现在霍尔木兹海峡已经实际封锁了，那为什么还要再设立这个新的制裁区？具体会如何运作呢？
2: این منطقه محدودی که ما اعلام کردیم برای اینی که آمریکایی‌ها این منطقه رو ناامن کردند و ما برای اینکه بخوایم این منطقه امنیت پیدا بکنه ما منطقه ای را مشخص کردیم گفتیم که تو این منطقه باید امن باشه این منطقه باید امن باشه این منطقه ای که ما اعلام کردیم امروز در همین جنگ باید این وضعیت ایجاد بشه امریکایی ها اگر بخوان تو این منطقه تردد بکنند دوچار مشکل میشن این منطقه ای که ما اعلام کردیم.
1: 所以这个制裁区，我可以理解为是针对美方的军舰和邮轮的吗？
2: بله دشمن دیگه کسایی که با همراهی با آمریکا میکنند یه تعداد از کشتیهایی هستند که پشتیبانی میکنند برای ناوهای آمریکایی برای اونها هم شامل میشه ولی بیشتر برای خود ناوهای ناوشکن‌های آمریکایی و کسایی که همراهی می‌کنند با آمریکا.
1: 也就是说，其他国家的通航仍然会受到保障的吗？我们也关注到，之前伊朗和阿曼已经同意要设立一条新的临时航道，想请问这条临时航道的进展目前如何了？谁来保护在这条航道上的通航呢？
2: مسیری که ایران و عمان مشخص کردند یک مسیر کاملاً مشخصیه با هم به توافق رسیدیم این برای اینه که در زمانی که در منطقه امنیت وجود داشته باشه آمریکایی ها اینجا را ناامن نکنند الان محاصره ای که ایجاد شده در خارج از تنگه هرمز در محدوده آبهای عمان تو اون منطقه آمریکایی ها ایجاد ناامنی میکنند اگر چنانچه این ناامنی وجود نداشته باشه برای تمام کشتی های دیگر آزاده و میتونه تردد بکنه از اون مسیری که ما مشخص کردیم از مسیر خارج از اون ممنوعه
1: این تیل هنگ دام موسیان یه شی یو شوفی ده شجی و کالوی ده دوی ما
2: هزینه و برو مرور بیشتر برای خدمات ارائه خدمات نه برای تردد ارائه خدمات مثل بهداشت مثل بحث های در اصل امن سازی منطقه یعنی از مین و سایر چیزها اینها برای ارائه خدمات برای تردد نیست.
1: 因为霍尔木兹海峡它仍然是一条国际能源要道，但是我们看到近一段时间每天通过霍尔木兹海峡只有不到十艘的商船，所以想请问伊朗打算如何回应国际社会的这种需求，要保障能源要道的畅通呢？
2: تنگه هرمز قبل از این جنگ کاملا آزاد بود و تا زمانی که امریکایی‌ها محاصره را ایجاد نکرده بودند آزاد بود، تردد می‌کردند حتی داخل شروع جنگ. امریکایی‌ها جلوی تردد کشتی‌ها را گرفتند و تا زمانی که این ناامنی در منطقه وجود داشته باشه ما مجبوریم، باید این دنگه بسته باشه و این شرایط باید ایجاد بشه. اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی ها باید منطقه رو ترک کنن.
1: 意思也就是要等到战争完全结束之后，伊朗才会考虑重新开放霍尔木兹海峡。
2: این برمیگرده به تصمیم آمریکایی ها. فشاری که جامعه جهانی و مردم آمریکا امروز به رئیس جمهور آمریکا میارند، این باعث میشه که باید تصمیم بگیره. وقتی با ناوگان‌های خودش آمریکایی‌ها اومدند جلوی تنگه هرمز آرایش گرفتند، ما راهی جز این نداریم، ضمن اینکه ما را تحریم کرده، یعنی برای همه آزاد باشه غیر از ما، این معنی نداره. خود رئیس جمهور سابق آمریکا میگفت که یا برای همه یا برای هیچ کس، یا برای ما یا برای هیچ کس. ما که این حرف رو نمیزنیم، ما میگیم آمریکایی ها بکشن کنار، منطقه رو از وضعیت در از محاصره در بیارن، منطقه آزاد میشه.

0: 一点关联塑造时事全貌，二维观测卫星图像追迹，三维破析点明真相，来四方时事阐五洲风云，扭六人寻事实轨迹，七纵八横数寰宇变幻，环九霄云外扫视时代博弈，
1: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。中远海运，东方海外，一加一的双倍动力，创造无限价值，为世界贸易提供重要联系。东方海外货柜有限公司。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
2: 这就是瓦格纳的车队，
3: 为他送行举行送殡仪式，
4: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
5: 整个空气中的味道是非常之重的。
6: It is bombarding today, just behind us.
1: 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，星期一至五，凤凰卫视中文台。
7: 美伊战争跨越200天，海上对抗持续升级。
8: 如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
9: امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ。
7: 胡塞武装连夺红海多处据点，两大国际能源要道同时告急。
9: اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی‌ها باید منطقه را ترک کنند.
7: 风云对话独家专访伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢。霍尔木兹之外，另一条国际航运命脉曼德海峡的局势也持续升温。9月10日，也门胡塞武装夺取红海战略港口穆哈，随后控制了曼德海峡中央的P领导，并继续夺取大小哈尼什岛等战略据点。同时，作为规避霍尔木兹海峡封锁的关键替代路线，沙特全长约1200公里的东西输油管道也因遭到无人机袭击而陷入停运。该管道原本承担着每天400万到500万桶的运力，沙特指责该袭击是伊朗支持的伊拉克民兵组织所为。从霍尔木兹到曼德海峡，美伊战争的外溢效应正在牵动两条关键能源通道，其中伊朗与胡塞武装以及所谓的抵抗阵线之间究竟如何联动协同，也再次成为外界关注焦点。
8: 另一个情况我们关注到的是，近期胡塞武装它控制了红海沿岸和附近的岛屿，也进一步巩固了对曼德海峡的控制。想请问，这多大程度上是和伊朗协调之后的军事行动呢？
9: دولت صنعا و مردم یمن خودشون یک مردم آزاده و مردم عاقلی هستند. خودشون تصمیم گرفتند که این مناطق را آزاد بکنند و این تا زمانی که تلاش میکنند تا زمانی که وضعیتشون به وضعیت قبلی برگرده همین تصمیم را گرفتند و انجام میدند هیچ گونه هماهنگی هم با جمهوری اسلامی نداشتند برای اقدامی که کردند اقدامشون به خاطر این بود زمانی که مسئولین دولت صنعا داشتند از فرودگاه پرواز می کردند تهدیدی که براشون شد برای دولت صنعا شد این باعث شد که اینها کارشون را شروع بکنند ناراحت بشن عصبانی بشن و شروع به کار بکنند و چون در اصل افرادی که به کارگیری شده بودند اکثرا مزدور بودند نتونستن دوام بیارن در مقابل مردم یمن مردم یمن با یه حرکت جهادی تونستن در عرض 3 روز کل این مناطق رو آزاد بکنند و ما دخالت چندانی تو کار اینها نداشت.
8: 但是从伊朗的角度来看，伊朗是不是也希望能够借助胡塞武装的力量，在红海开辟新的战场，来分散美军的军力，或者是说，来控制曼德海峡，以给美国造成更大的压力呢？
9: ما در مورد این موضوع اقدامی نکردیم، ولی اقدامات دولت صنعا و مردم یمن

0: قطعاً در راستای برخورد با ناوگان جنگی آمریکاست. یمن یک کشور مستقلیه ولی در قالب جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که ایران و عراق و پاکستان و افغانستان و سایر خود یمن، اینها جبهه مقاومتی هستند که با هم هماهنگن. اقداماتی که الان داره انجام میشه در یمن و تا اتمام کار هم ادامه خواهند داد، اونی که ما اطلاع داریم تا اتمام کار و اتمام مکانهایی که در اصل از یمنی ها به اسارت گرفته شده و غصب شده، اینها ادامه خواهند داد و اینها همه در قالب جبهه مقاومت و این نشان میده که جبهه مقاومت اون چیزی که امریکایی ها میگفتند اینها از بین رفتند، جبهه مقاومت کاملا زنده است و به تنهایی توان درگیری های بزرگ را داره. در عرض دو شب 5400 کیلومتر مربع از سرزمین های خودش آزاد کرد.
1: 美伊战争持续已超过200天。 9月14日， 美国国防部监察长首次承认美军先进武器已经出现战略库存短缺，弹药补充面临军工产能瓶颈。此前美国媒体还披露，美军大量消耗萨德和爱国者等高端拦截弹，部分库存恢复至战前水平可能需要数年时间。早前特朗普则公开否认弹药不足， 表示美国拥有几乎无限的高端弹药，并正以前所未有的速度扩大军工生产。而伊朗同样面临长期作战的消耗。 9月10日， 华尔街日报援引美国和中东地区官员称，伊朗已经利用库存零部件在地下设施恢复组装弹道导弹，但目前数量仍低于战前水平。而美国的制裁和海上封锁也在持续冲击伊朗经济。 伊朗总统佩泽西奇扬8月底承认，近几个月伊朗的进出口下降了约25%到35%，伊朗正处于战时经济状态。
2: 现在战争已经持续有半年多了，外界也非常关注伊朗的军事实力的情况。我想请问的是，伊朗现在是在消耗战前的库存，还是说已经有能力可以通过战时的生产来维持一个长期的作战？
0: ما در طول جنگ تولید تجهیزات نظامیمون در کشور هیچ وقت تعطیل نشده، حتی در داخل جنگ، زمان جنگ. و اون چیزی که تمام مردم دنیا دیدند در جنگ ما ازش استفاده کردیم، همه اون چیزی نبود که ما داشتیم. تمام اون چیزی که ما در اصل داریم استفاده می‌کنیم، تجهیزاتیه که خودمون ساختیم، تجهیزاتیه که در اصل عمومیه. و بعد از جنگ هم این تولیدات بعد از جنگ 40 روزه ادامه داشته، در داخل جنگ 40 روزه هم ادامه داشته. گاهن از بعضی از کشورها ما درخواست سلاح هم داشتیم که بعضی از تجهیزات رو به ما بدن، ولی ما احساس کردیم که به زمان طولانی نیاز داریم. بلافاصله ما ریت تولیدمون را اضافه کردیم و گفتیم که بعد از جنگ حاضریم نه تنها برای خودمون، بلکه میتونیم برای سایر جاهایی که نیاز دارن، کشورهایی که دوست هستند، برای اونها هم بفروشیم.
2: 但是现在美国也在加大它的制裁力度，军方是否认为现在的经济压力已经影响到了军事的战略呢？
0: تولیدات ما تولیدات بومی، ارزان قیمت و داخلیه. امریکایی ها باید برای خودشون فکر کنند. ما پهپادهای 30 میلیون دلاری آمریکا را با پدافند 100,000 دلاری به زمین کشیدیم. آمریکایی‌ها برای خودشون باید فکر کنند. لذا ما آمادگی کامل داریم برای یه جنگ طولانی.
2: 另外也想问外界也注意到，近一段时间以来，伊朗的内部，特别是革命卫队最高领袖和政府层面之间，对于战争和停火或谈判有一些分歧。您怎么样回应外界的这种看法？
0: اینها را اختلاف نمیگند، اینها سلایقه. بعضی ها سلیقه دارند، مثلا میگن که اگر جنگ ادامه پیدا کنه تا به آینده ما به یک جایی برسیم که بتونیم مذاکره کنیم. بعضی ها میگن زودتر مذاکره کنیم. این سلیقه است، این اختلاف نیست. لذا ما کشور ایران تماما از روزی که جنگ شروع شده که امروز 198مین روز جنگه، مردم ما در خیابان ها هستند، هر شب در خیابان ها هستند. مردم ما با نیروهای مسلح ما یکی هستند، یه حرف را میزنند. چه جنگ باشه چه مذاکره، ما پیروز جنگ.
2: 第13届北京香山论坛以凝聚稳定共识、同促安全治理为主题。美伊战事持续，霍尔木斯和红海局势不断升温，如何通过地区合作管控冲突，成为本届论坛最重要的议题之一。那么，在这种战争还在持续的情况下，您这次率团来中国参加香山论坛，最想向国际社会传达的信息是什么？
0: پیام ما اهمیت نقش توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ضرورت احترام به تمامیت ارضی، پایان دوران یک جانبه‌گرایی، زورگویی و تعرض به کشورها می باشد. و ضمن تشکر از مواضع دولت چین، انتظار ما هم اینه که انشاءالله این حمایت‌های دولت چین ادامه داشته باشد.
2: 那如果未来美国和伊朗以及相关方可以达成一个停火的话，您对未来的中东的安全秩序啊有什么样的考虑？那您认为中国应该在其中扮演什么样的角色
0: ？من قبل از این سوال یه جمله ای رو عرض بکنم. این تو این جنگ ما رهبر بزرگی رو از دست دادیم در شروع جنگ که همه کشور ما، همه مردم کشور ما، نه تنها کشور ما، همه کشورهای حتی آزاده جهان به اون مرد اعتقاد داشتند. امروز هم فرزند اون بزرگوار سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر ماست و ما بدون چون چرا چه جنگ بکنیم چه جنگ نکنیم با دستور ایشونه. سوالی که فرمودید، ما در نظم جدید بعد از جنگ، اگر جنگ تمام بشه، وضعیت دنیا وضعیت بسیار متفاوتی خواهد بود. و ضمن تشکر از دولت چین که تاکنون مخصوصا در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی حمایت کردند، انتظارم اینه که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه. ما همه در این منطقه یک پیکر هستیم، جدای از هم نیستیم. کشورهایی که از دور دارن میان، خارج از منطقه دارن میان، اونها نباید اینجا باشند. ما هممون دست به دست هم میدیم و میتونیم امنیت اینجا رو به صورت کامل برقرار کنیم و دولت چین به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی میتونه در موضوعات اقتصادی برای همه کشورهای منطقه کارهای بزرگی را انجام بده و ما انتظار داریم هم در موضوع اقتصادی هم در حمایت‌هایی که تاکنون از ما شده همچنان این حمایت‌ها را در مجامع بین‌المللی ادامه بده.
2: 谢谢副总参谋长，以上就是我们的问题，谢谢您。
0: 谢谢各位。